Inggih kadia sapunike daging wecanan ide dagang mahosadi meduluran daging-daging sastre sahe piceket-piceket.

0: enggak.
1: Inggih nunas lugre ratu prandagung uning mekali titiang indik sehananing genah dados punika anggen ngelarang yuge.